0: Och jag heter Olle Tyrbo och befinner mig utanför Nybro i en älgpark faktiskt. Fast just nu står jag och matar alpackor här med kvistar och grejer. Det knastrar lite skönt sådär som det ska göra när man käkar. Solen skiner, det blåser i tränen. Vi har en underbar dag i Nybro.
1: Och jag, Lisa Ljungefelt, är utanför Lillhärdal i södra Härjedalen på väg till ett litet, lite udda besöksmål. Konst som står gömd i

0: just där.
1: Ja, men det ser ut att faktiskt bli sommarens och sommartids någonsin mest omvägsmässiga omväg.
2: Den omvägen som kräver längst omväg faktiskt.
1: Ja.
2: Flera timmar ut i skogen, är det värt eller inte? Det tar vi reda på i sommartid.
1: Välkommen in till oss!

0: Peps Persson sjunger om vackert väder och boy i sommartid. Är det vackert väder idag, Matte?
1: Det är väldigt splittrat kan man säga. Att ja, vissa får soligt ibland idag, vissa får molnigt hela dagen, men vissa får lite allt möjligt hela tiden. Det är, man kan bara konstatera så här, att det är sommarväder i Sverige.
0: Det finns chans i alla fall att få riktigt härlig solig dag.
1: Alltså, sommaren kommer ju med sommarens egna små projekt. Mm. Det kan vara att fixa en altan, det kan vara att äntligen ja, plantera det där äppelträdet. Jag vet inte, men i mitt fall så har sommarens projekt en egen liten karaktär. Jaha. Och det pågår här på min överläpp.
0: Ja, du pratar om din mustasch.
1: Mm. Jag har haft det som litet sådär sommarprojekt de senaste åren. Från och med att jag insåg att, vänta, jag har faktiskt lite skäggväxt att jobba med här på
0: läppen.
1: På läppen. Så att, då började jag lite trevande. Men jag har inte riktigt vågat gå all in, så det slutade med att jag rakar av den en bit in i sommaren. I år har jag låtit den bara ohejdat få blomma ut.
0: Ja, jag ser det.
1: Mm. Mm. Problemet är här nu. Du skrattar redan.
0: Nej, förlåt. Ja, men jag bara, jag, förlåt, säg det du ska säga. Säg vad jag tycker om din stock sen. Fortsätt.
1: Ja, jag vet inte. Jo, men så här.

0: egenvård och kärlek. Och det är jag inte riktigt invand i. Så nu blir det lite mycket valross.
1: Ja, det blir ganska rakt ut och rakt fram. Men framförallt för dig som har mustasch, och jag tänker kanske många som har haft mustasch i hela sina liv, sådär. Det svåra, och det jag märker på dig ibland, och så vet man inte om man lite fint ska säga till, ja, eller om man ska vänta tills du själv märker det. Men det fastnar ju lite skum från latten, lite kaksmuler från kakebuffén och så vidare. Och då blir jag sådär, ska jag liksom... Då brukar jag pilla mig själv på överläppen så här, och tänker att då kanske du förstår att
0: det
1: du
0: gör jag pilla... inte. Nej. Jag fattar inte. Grejen är, men idag har ändå två av varandra oberoende personer sagt till mig, vad har du i mustaschen? Och då, där någonstans förstod jag att jag måste ju börja liksom se mig själv som en mustaschbärare som också vårdar mustaschen. För nu är grejen så här också, att jag såg på sociala medier, tidigare har jag ansatt min mustasch, alltså precis nederkanten här har jag klippt liksom.
1: Så inte växer ner över munnen.
0: Så, exakt så. Mm. Men så såg jag på sociala medier en väldigt tjusig herre som hade mustasch som liksom gick ner över läppen, och det var väldigt snyggt. Och då tänkte jag, om jag kan få till det där, då skulle jag vara glad. Men just nu så är det mesta som händer att det fastnar olika typer av skum, dryck och sås.
1: Det är också ett konstigt, det är jätteroligt, ring in ämnen någon gång i radio.

0: möjlighet att rädda hem det där genom att skicka in en badtemperatur aktuell för dagen då i appen.
1: Hur funkar det i hångelsituationen när man har sådär rakt ut utstående mustasch? Det är inte också jättekickligt?
0: Ja. Jag vet inte hur privat jag ska vara, men jag kanske inte har varit i någon jättehånglig situation nu på sistone när mustaschen har fått liksom växa fritt.
1: Jag kan tänka mig att det är lite. Och sen kan det fastna, man måste ju tvätta det med så det inte luktar surt. För att om dricker du mjölk och så torkar du av mjölken, men då har du fortfarande lite mjölk kvar. Då kan det väl lukta surt på slutet av dagen.
0: Vill du komma och sniffa och se om det luktar surt?
1: Jag får
0: är det surt här eller?

0: här. Vad har Hitta Hitten för roll i relationen far och dotter Hjalmarsson?
1: Ja, nej, men vi brukar skicka något sms när det snart är dags. Och sen så lyssnar vi båda från olika platser. Och sen så ringer vi upp och jämför.
2: Ja, men vad heter pappa, Hilda?
1: Peter.
2: Hur brukar det gå med pappa Peter då?
1: Nej, men det beror på, är det lite nyare låtar från typ från 2010 och framåt, så brukar jag vinna. Mm-hmm. Men annars får jag vinna pappa, tyvärr.
0: Jaha, men då ska det bli spännande att se då vad vi landar i för årtal idag.
1: Ja.
3: TV4 presenterar Hitta Hitten.
2: Ja, då önskar jag att jag hade något sånt där 2000-talsår till dig, Hilda. Men idag får du välja mellan 1963 eller musik från 1981.
1: Ja, då får det bli 1981.
0: Tror du att du kommer klå pappa Peter i det här årtalet?
1: Nej, jag tror så inte det.
2: Det tror jag.
0: Ja.
2: Men oavsett om du klår pappa Peter eller inte så har du ju chans att hamna på pallen. Det är tisdag idag. Igår fick vi 19 poäng i Hitta Hitten. Vi får se, Hilda, hur det går för dig idag. Är du redo?
1: Ja. Ja.
2: Och du ropar ju artist eller låttitel så fort du kan. Låtarna blir kortare och kortare och poängen blir högre.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Då kör vi för 10 poäng. Är inte alls det, för det kommer få slutet. 10 sekunder för en poäng kommer här.
1: Queen. Nej, Queen. Under Pressure.
2: Ja, men det är ju Queen med Under Pressure. Queen och David Bowie tillsammans där för 2 poäng.
1: Åh.
2: Det är Gyllene Tider, ljudet av ett annat hjärta. För
1: ja, det där ska jag kunna.
2: Ja, men du vet, det är lätt, så slätter man sitt hemma på kammaren. Ja. Vi kör vidare för 3 poäng.
1: Kids in America.
2: Ja, men det är ju Kids in America med Kim Wilde. Snyggt jobbat, det här går ju som en dans för 4 poäng. Ser du det är Björn Skifs med Fångad i en dröm som alltså kom 1981. Låtar vi kör det året vi kör ifrån idag för 5 poäng. Sjunger om i refrängen.
1: Nej.
2: Just can't get enough med Depeche.
0: Just can't get enough. Ja, så är det. Ja, men det är halvvägs har vi kommit och du har ju faktiskt skrammat in lite poäng, Hilda. Läge, va, eller?
1: Ha?
0: Ja. Det, du verkar inte vilja småsnacka. Ska vi bara köra på, eller?
2: Nu kommer ju de riktigt höga poängen viktiga att ta. 5 sekunder för 6 poäng.
4: Det är någonting jag vill säga dig.
2: Det går snabbt nu. X-Models med 2 av oss. Det finns bara en av mig och det är jag.
0: Det är bara 2.
2: Vi fortsätter för 7 poäng.
1: Ebba Grön.
2: 800 grader, vi skruvar upp temperaturen. Bra jobbat, Hilda. Nu då, nu har du chans på 8 poäng.
1: Hela natten.
0: Ja, men...
2: ja, den har du sjungit någon gång, va? På något dansgolv.
0: Ja.
2: Underbart.
0: Ja, men du hade grejer.
2: Nu hade det grejer för 9 poäng här.
1: Vill ha dig.
2: Jajamän, ja, men vill ha dig.
0: Du bara totalt skåpar ut här.
2: Nu då, för 10 poäng får du lyssna en sekund.
1: Dolly Parton.
2: Ja, ja, mitt veckobästa. Hilda Hjalmarsson från Kungsmacka. Hur många poäng blev det, Malte?
5: Jag skriver upp här.
2: Prata gärna utan pennlocket i munnen, så hör vi vad du säger.
5: Är det så här? Du bräcker Jakob igår med 19 poäng. Du får 38!
2: Veckobästa, Hilda.
5: Snyggt.
1: Ja.
5: Men du.
2: Det är ju snyggt att vara 20 år och dra så här många 80-talare. Alltså.
1: Ja.
0: Men du, pappa Peter behöver ju inte skämmas över radioapparaten, va?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Får vi se om han hör av sig här nu och säger att jag kunde alla.
0: Ja, just det.
2: Hilda, vi skickar en liten present.

0: Hämta dig som tack för att du var med och önskar dig lycka till nu, för du ska börja plugga.
1: Ja, ja men tack så mycket.
2: Stort lycka till. Ha det gott, Ella.
1: Ha det bra.
0: Hej. Nej, det var imponerande måste jag säga.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, det var det.
2: Ja, snyggt jobbat. Verkligen.
0: Kul. Hitta hitten. Det hör du här i sommartid. Mr. Bryggan där vi satt.

0: Och härlig spellista idag. Lasse Stefans där med En sång om sommaren.
1: Ja, för oss som växte upp i slutet på 90-talet så finns det vissa julkalendrar som sitter som en väldigt smäck i minnesbalken. Och för mig är en av dem där När karusellerna sover.
0: För mig också. Man fick hänga med på, då var det väl Nöjesfältet i Göteborg som man, de spelades in i, och man fick vara med bakom kulisserna. Och det var någonting för mig också. Jag kommer till och med den här kaninen som pratade hej och hej och hej och hå. Idag ska jag på lucka nummer 2-2. Nej, men det är lite magiskt, det är lite mystiskt att få vara på en plats innan det liksom öppnar.
1: Och just detta får vi uppleva nu på ett nöjesfält. Den här gången i Stockholm med Gorsa Stersman, P4, Stockholm.
2: Så är det. Hej och hej och hej och.
1: Alltså, hur är känslan där innan öppning?
2: Alltså, lyssna på det här bara. Det här är så platt, alltså det är pölar. För här har man liksom rengjort marken och golvet. Ah. Det är inte en kotte här, du vet. Det går någon borta med någon pirra, med någon transport. Och sen har de provkört berg- och dalbanorna. Och jag står och tittar ut över vattnet, över Stockholm. Och Djurgårdsfärjan har precis kommit med lite folk. Men du vet, de öppnar ju inte här förrän 11. Så det är liksom, det är verkligen lugnet före stormenkänslan. Det känns som en upp- och nervärld. Mm. Så här, alla från Stockholm har ju någon slags relation till den här nöjesparken. Här har man ju varit. Och man går ju härifrån med tinnitus. Men nu är det ju så tyst och behagligt, va?
1: Men du säger att det är lugnet före stormen. Men då föreställer man sig att det borde vara jättemycket personal som springer runt och förbereder så här stunder innan går så, eller?
2: De är här från 5-6 på morgonen, har jag fått veta. Aha. Och håller på och donar och fixar. Och idag ska det, jag tror så att det kommer ungefär 6000 personer. Så att det finns personal som fixar och donar. Jag ser att de håller på att dra upp en sån här jalousi i metall runt någon korvkörre en bit bort. Och sen så såg jag utanför, då var det redan massa barn som väntade. Det var några som hade tagit sig från Vallentuna och stod och väntade liksom en timme i förväg på att bli insläppta. Så att snart kommer det ju vara sån här show och gym och liv och rörelse. Men jag sparar öronen och energin tills dess, tänker jag.
1: Och lite samma känsla då innan besökarna kommer med buller och förväntan, hittar vi en helt annan miljö.
0: Ja, men alltså, vi hänger i Nybro med Olle Thybo, P4 Kalmar. Ja, där väntar man också på. Vad får göra, vad då?
3: Ja, vad händer här egentligen? Jo, men så här är det, att egentligen så är jag ju i en älgpark här och det kommer bli lite älgsafari och grejer. Men just nu så är det alpackorna som får mat här. Anneli, vad är det de käkar?
4: De äter lite viltfoder här, lite godis för dem.
3: Ja. Det är som vi har plockgodis.
4: Ja, ungefär.
3: Ja. Det ligger kvist.

0: Tja, små djur det här. Vi har en riktigt lurvig, härlig historia här med Ludd i örat. Vem är det?
1: Det är Arvid.
0: Det var Arvid. Jag ska mata Arvid här lite grann. Arvid, kom här, ska få till käk.
2: Men det är inte de som spottar, va? Utan det är lamor som gör det.
0: Nej, de spottar, va, de här också?
1: Nej, inte så ofta.
0: Nej, men om man är riktigt elak.
1: Då kan de spotta, ja.
0: Men de verkar snälla nu.
1: De är jättesnälla, de här alpackorna.
3: Alltså, alpackorna finns där i Nybro. Men det som får folk att komma väldigt långväga, det är det som drar igång dagens första tur bland älgarna i älgparken, där du så, är Olle. Kontrollfråga. Hur har du det med tyskan?
0: Vad smakt du den?
3: Ja, men det kan nog gå okej där.
2: Vad gör du?
0: Ja, bra. Aus Wiedersehen. Jag ska dra några sådana ramser, tänkte jag. Får se om någon reagerar i vagnen. Skogens konung, här kommer vi.
2: Auf Wiedersehen, Olle.
0: Ja, Auf Wiedersehen.

0: Time med Cher P4 och Sommartider som du lyssnar på.
1: Ja, här har du Sofie Karme och Malte Nordlöf som är med dig idag.
0: Klockan nu 10:30. Du ska få dina lokala nyheter. Som du får här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Räddningstjänsten är just nu på plats på Lindön i Vättern utanför Karlsborg för att släcka en brand på ön. Det är ett område på cirka 20x20 meter som brinner, troligen på grund av att någon glömt släcka efter grillning. Branden är under kontroll och beräknas vara släckt inom en timme. En man i 70-årsåldern från Hova anmäler 3 banker till Allmänna reklamationsnämnden för obehöriga uttag och överföringar från sina konton. Totalt rör det sig om cirka 260 000 kronor som förts över till andra finansbolag och sen vidare till okända konton utomlands, som han nu vill att bankerna ska betala tillbaka. Banken tillbakavisar och menar att han själv gjort överföringarna, något som mannen nekar till. Och nu kommer många tillbaka till jobbet efter semestern och frågan är hur man gör övergången till vardagen så lätt som möjligt. Det har Peter Thorvald forskat om på Högskolan i Skövde. Och han tipsar.
2: Det är ju ganska väl beforskat att vårt fokus och vad som kallas för våran vigilans, alltså förmågan att hålla ett stort fokus och vara vaksamma, sjunker ganska så fort. Redan efter ett par minuter så börjar ju det sjunka. Och när vi kommer upp på 20 minuter då sjunker det ganska drastiskt och då behöver man ha vad som jag brukar kalla för en mikropaus. Det kan ju vara en paus på allt ifrån 30 sekunder till 5 minuter. Antingen kan det bara vara att ställa sig upp eller gå ifrån och så är man redo att köra igen. Och de där mikropauserna, de kan ju göra att man håller fokus och kan ha ett ganska bra arbetsblock till upp till en och en halv, 2 timmar ungefär innan man behöver kanske ha en liten längre paus.
0: Sa Peter Thorvald, professor vid Högskolan i Skövde. Och jag heter Kajsa Linnea Holmqvist. Malte, jag har upptäckt något väldigt okarakteristiskt med dig idag.
1: Ja, så vad kan det vara?
0: Ja, men du började den här morgonen och sändningen med att dricka en energidryck. Likt en ungdom som är 18-20 år.
1: Ja, det är inget att rekommendera. Jag vet inte vad som händer.
0: Nej, men alltså jag har aldrig sett dig ens köpa eller dricka någon form av sån burk.
1: Någon form av 30-årskris.
0: Får vi se om det piggar till dig nu då?
1: Ja, vi får se. Dessutom

0: 4 koppar kaffe. Så jag vet inte om det här är att rekommendera på något sätt och vis. Så jag är lite så här all over the place. Du, alltså, jag är ju så oerhört präglad av Bamse som barn.
1: Mm, det känns som en serie eller film, eller det fanns ju allt, böcker, serietidningar och allt när du var ung. Och jag var ung.
0: Ja, jag samlade ju, alltså jag, fram till att jag var 18 så samlade jag på tidningar och så. Faktiskt.
1: Men
0: så
1: Bamse, länge. Ja. Fint. Men du, vilken karaktär i Bamse känner du att du liksom identifierade med? Om jag skulle säga, då tycker jag att du är en blandning. Mm-hmm. Du är ju ändå lite Lille Skutt.
0: Ja, men lite så här.
1: Ja, lite grann så är du faktiskt. Mm-hmm. Samtidigt som du är väldigt mycket Skalman.
0: Ja, så är det ju.
1: Det är ju Lille Skutt och Skalman. Mm-hmm. Sen är ju frågan också om du har, du är lite granna, lite farmor också. Mm. För att du är ju lite gammal i själen. Mm. Så jag skulle vilja säga, Lille Skutt, om Skalman, Lille Skutt och farmor fick ett barn, så skulle det vara du.
0: Mm.
1: Jättekonstigt om de tre fick ett barn. Ja. Sköldpadda och två björnar. En björn och en kanin.
0: Ja, men det var ju spännande. Men du kunde inte liksom enas om någon specifik som du tycker att jag borde vara. Du, jag tänker att du är handlar Grymtlund.
1: Handlar Grymtlund.
0: Ja, han grisen som jobbar i affären.
1: Det känns helt
0: nej, korrekt. Nej, jag bara skojar. Jag faktiskt skulle säga att du är en allemaja.
1: Ja.
0: Ja, men ganska rakt av. Men du är lite, ta för dig, du är lite modig. Och sen kan du äta dunderhonungen och bli stark. Men då får du jävligt ont i magen.
1: Vi ska lyssna på Bamse nu i Barnradion här i sommartid.
2: Det här är Barnradion.

0: kompisar.
1: En dag säger Brummelisa till trillingarna och Brumma: det är en så fin dag. Vad tror ni om jag hälsar på farbror Jöns och tant Nilla? Ja, ropar barnen i kör.

0: För där finns det en massa djur man kan titta på, klappa och leka med. Minihopp vara med? Undrar Brumma med huvudet på sned. Jag kan ringa till Nina Kanin och fråga om de också skulle vilja följa med, säger Brummelisa. Det vill de. Så en stund senare tar alla bussen ut på landet tillsammans. När de kommer fram möts de av tant Nilla. Välkomna ut på landet, säger hon. Vad kul att ni kunde komma. Idag ska ni få träffa en massa djur. En hund kommer ut från huset. Den heter Trasker. Den blir glad av att se alla barn och börjar hoppa runt och skälla glatt. Minihopp tycker det ser så roligt ut att han härmar Trasker. Då kan inte de andra barnen låta bli och göra likadant. Alla börjar hoppa och skälla som hundar. Efter en liten stund har Trasker hälsat klart och går tillbaka in i huset. Vad hoppig han var, säger Brum och skrattar. Ja, och ni var inte så dåliga på att hoppa heller, säger tant Nilla. Hörrni, vi har en alldeles nyfödd killing. Skulle ni vilja hälsa på den? Alla barnen ropar ja och börjar springa mot ladan.
1: Ligger den i säng?
0: Frågar Minihopp. Nina Kanin förklarar. Nej, den är inte som ett människobarn. Killingar kan stå nästan direkt efter att de har fötts. Så jag gissar att den här är ganska pigg och busig. Det kan du ge dig på att hon är, säger tant Nilla och skrattar. Titta, där är hon ju. I en hage står mamma geten och betar. Runt henne springer ett litet yrväder. Den nyfödda killingen. Den har så mycket spring i benen att den inte kan stå stilla. Gå in och hälsa på henne om ni vill, säger tant Nilla. Men glöm inte bort att hon är nästan nyfödd, säger Brummelisa. Barnen går in i hagen. Men det är svårt att komma nära och klappa killingen när den skuttar så. Istället börjar barnen springa.

0: Nu tycker jag att vi låter killingen vara ensam med sin mamma igen, säger Nina Kanin. Nallemaja, Brum, Teddy, Minihopp och Brumma klättrar ut ur hagen. Och så går de efter tant Nilla. Någonstans hörs ett kuckeliku. Har ni en tupp här? Frågar Teddy. Ja, den väcker oss varje morgon klockan 6, säger tant Nilla. Det är en jättebra väckarklocka. Titta tuppen, frågar Brumma. Visst kan vi titta på tuppen, säger tant Nilla. Kom. I en stor utomhusbur med nät runt finns det en tupp och 8 hönor. Några går omkring och pickar i sig frön, andra sitter på pinnar.
1: Kuckeliku!

0: har han en röst bakom sig.
1: Hejsan, här var det full rulle må jag säga.
0: Det är farbror Jöns som dykt upp. I handen bär han en hink med gamla potatisar.
2: Hej farbror Jöns, ropar barnen.
1: Hej på er, vad kul med besök.
0: Jag ska mata grisarna, vill ni följa med?
2: Ja,
0: ropar barnen och följer efter farbror Jöns. Grisarna håller till i en egen liten hage. Det är alldeles jordigt och geckigt där. Tre stora, klumpiga grisar kommer fram lunkande när de får se farbror Jöns. De vet att när han kommer så vankas det alltid något gott.
3: Vad det luktar,
0: säger Nallemaja och håller för näsan.
1: Ja, det gör det här,
0: skrattar farbror Jöns. Nu ska ni få hjälpa mig och ge dem mat. Han håller fram hinken så att barnen kan ta potatisar och kasta in dem i mathorn som grisarna äter ur. Medan grisarna glufsar i sig potatisar börjar barnen härma dem. De lunkar sakta fram och tillbaka och grymtar, precis som grisarna gör. Efter en stund är farbror Jöns potatishink tom.
1: Jag tänkte gå bort och mata hästarna också. Vill ni se på?
0: Får vi klappa dem? Frågar Nallemaja.
1: Ja, det får ni,
0: säger farbror Jöns. De går bort till hästhagen. Farbror Jöns skjuter en skottkärra med en höbal. Där står två hästar sida vid sida nära staketet. Farbror Jöns tippar av höbalen in i hagen. Med ett glatt gnägg böjer sig hästarna fram och börjar mumsa på höet. Hur brukar hästar göra nu igen? Funderar Nina Kanin.
4: Så här,

0: gäss och ankor. Barnen, Brummelisa och Nina Kanin går dit. När de kommer närmare börjar ankorna och gässen kvacka och kommer nyfiket simmande. Får vi bada? Frågar Nallemaja. Vi har inte med oss några badkläder, säger Brummelisa. Men ni kan väl härma ankorna när de simmar? Det gör barnen. De springer runt och låtsas paddla med händerna samtidigt som de säger kvack, kvack, kvack, kvack. Nu hör barnen ett ljud de känner igen.
1: Mjau, mjau.
0: Låter det. Katten? Frågar Brumma. Ja, det verkar vara en katt här någonstans, säger Brummelisa. Kan ni se den? Alla tittar sig omkring. Till slut får Teddy syn på den och pekar. Där borta vid trädet, säger han. Ja, borta vid ett träd får de syn på en rödrandig katt. Den jagar sin egen svans.

Buddy, Minihopp och Brum sätter sig runt bordet. De vuxna får plats på händerna. Tant Nilla häller upp mjölk i alla glas. Mm, vad gott, säger Nalle-Maja och dricker halva glaset i ett svep. Mjölken kommer direkt från våra kor, säger Frabo Jöns. Har det varit en bra dag? Det har det verkligen. Det tycker både barnen och mammorna. När de har fikat klart vinkar de adjö och promenerar bort till busshållplatsen. På bussen hem somnar både Nina Kanin och Teddy efter den händelserika och roliga dagen.

0: lilla pinnen
1: så långt ner i botten som möjligt.
0: Jaha, vet ni, nu börjar det hända grejer här. En rosa sockervadd tar lite form här. Och den kommer bli, ja den börjar bli, den är inte lika fin som din, Edvin. För jag har inte gjort tusentals sådana här, det är första gången för mig. Okej.
1: Inga problem.
0: Har du stått här i 4 år och skogat sådana här? Så är det kul eller?
1: Ja, det är jättekul. Det är fantastiskt att träffa massa människor.
0: Hur stor brukar folk be om en jättestor?
1: Det händer ofta att många vill ha stora sockervaddar.
0: Ja,
1: okej. Okay. Vi gör det.
0: Nu har jag gjort en ganska stor. Jag kommer lämna Edvin en liten stund och passa på att käka den här enorma sockervadden. Den är lika stor som mitt huvud och Edvins huvud tillsammans. Och kanske någon tills huvud tillsammans.
2: Snyggt.
0: Jättestor den i alla fall.
2: Jobbat, Gosha. Men alltså, jag blir helt glad, för jag har ju faktiskt egentligen alltid älskat sockervadd.
3: Men
2: tänkt att det är så otroligt mycket, för de är ju så stora.
3: Ja.
2: Men om det bara är ungefär typ 2 sockerbitar i, så går det liksom...
3: Det är luft. Det är
2: men det är nästan viktigare än en godispåse.
3: Det låter som att den här sockervadden du får till, Gosha, är lite större än, ska vi säga, standard där i kioskerna.
0: Ja, den är framförallt min mun. Ja.
3: Tugga lugnt där. Ja, det är bra.
2: Sommartid hänger på Nöjesfält idag.

0: Nile Horan Dinner Party hör vi i sommartid i P4.
1: Alltså nu om bara 4 minuter så ska de få uppleva det där som de kanske aldrig har gjort, men som de har rest många, många mil för att få se här i Sverige. De, ja, delvis tyska turisterna som har tagit sig till Nybro där vi ju hänger idag.
0: Jag älskar att vi också förutsätter att det ska vara en hel del tyska med på den här lilla älgturen. Men dels är det ju för att vi vet att tyska gillar älg många gånger, tycker det är spännande. Men också för att i Tyskland är man ju mitt inne i sin semesterperiod nu.
1: Ja men exakt, de har ju sen semester jämfört med många svenskar. Ja.
0: Så nu ska vi se hur dina älgkunskaper är då inför det här besöket, Malte. Jaha. Jag klickar ut lite ljud här.
1: Okay.
0: Och då ska du och du som lyssnar gissa, är det en älg eller är det en säl? Älg eller säl heter programpunkten.
1: Får jag fråga bara, varför just säl som alternativ?
0: För att du kommer inte lyssna ut vilken som är vilken.
1: Ja, vad roligt.
0: Mm, det ska ni få höra här. Första alternativet, älg eller säl?
1: Ja, men det där, jag skulle säga att det där är säl.
0: Fel, den älgkalv som låter så där. Mm, ja. Du förstår varför jag valde älg eller säl. Alternativ 2, älg eller säl?
1: Nej, men det skulle kunna vara en älg som bräk. Nej, men det är okej då. Det där är säl.
0: Det var en säl. Ja. Det var en sälkut. Bra. Ett spread.
1: Snyggt.
0: Alternativ nummer 3, älg eller säl?
1: Ja. Men gud vad svårt. Ja, men jag älg.
0: Knubbsäl.
1: Nej! Knubbsäl, det är ju min själsfrände. Jag borde ha koll på den. Jag är ju som en knubbsäl.
0: Sista då. Ja. Älg eller säl?
1: Älg.
0: Ja, älgko. Det var mamma älgko där. Ja. Bra, men det, vad blev det? Två, Elin, blev det 2-1 för Malte, eller? Ja, men 2-4. Alltså,
1: du, jag vill leka mer älg eller säl. Kan vi göra speciellt? Kan vi återkomma det? Ungefär som vår musiktävling Hitta hitten. Att vi

0: Malte.
1: Vadå?
0: Du ska få hjälp från lyssnaren.
1: Är det sant?
0: Lars skickar in. Var kan jag skicka en bild? Jag har en bra mustasch.
1: Just det, jag behöver ju lite hjälp. Jag är ganska nybliven mustaschman och behöver lite guidning som mustaschnovis, hur man ska sköta den och sådär.
0: Jag hör av mig till dig Lars, så du kan kontakta oss med en liten bild där. Nu är klockan 11, Ekot här.
2: Socialdemokraterna KU-anmäler moderata migrationsminister Johan Forssell efter hans uttalande om migrantvågen i Ceuta. Det här rapporterar TV4 Nyheterna. Socialdemokraterna vill utreda vad Forssell hade för underlag när han varnade för en flyktingkris i Sverige och Europa. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist menar att migrationsministern överdrev situationen. I Kongo-Kinshasa har antalet döda i Ebola nu passerat 2000 människor. Det här uppger myndigheter i landet. Nästan 4400 personer har smittats av viruset hittills. Och det pågående utbrottet är det snabbast spridande som registrerats.
3: Viruset ligger före oss. Just nu jagar vi det, sa Världshälsoorganisationens regiondirektör för Afrika, Mohamed Yacoub Janabi, på en presskonferens på måndagen i Bunia i nordöstra delen av Demokratiska republiken Kongo. Nästan 4400 personer har smittats av viruset hittills. Och antalet döda har nu passerat 2000, uppger myndigheter i landet. Och jämfört med det hittills största utbrottet världen sett, det som drabbade Västafrika 2014, så har årets utbrott skördat dödsoffer i snabbare takt. Men samtidigt har arbetet intensifierats och gjort stora framsteg, säger Yacoub Janabi i ett nyhetsklipp från AP. Från att bara kunna testa ett 50-tal om dagen görs nu 2000 tester varje dag.
4: We were testing 30 samples a day. Now I think it's over 2000 a day.
3: Men nöjd, det är han inte. Inte förrän viruset är stoppat och liv kunnat räddas.
4: Am I happy with the progress so far? No. Because anyone who is dying, maybe we would have helped or rescued that person.
3: Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
2: Konjunkturinstitutet KI räknar med att lågkonjunkturen snart är slut och ebbar ut nästa år. Institutets senaste prognosuppdatering visar att BNP-tillväxten väntas uppgå till 2,3% i år. Den tidigare prognosen låg på 2,2%. Arbetslösheten bedöms uppgå till 8,6% i år för att därefter sjunka de två kommande åren. KI räknar också med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år när inflationen tar fart igen. I Sydafrika har 14 gruvarbetare dött efter ett ras i en nedlagd gruva, rapporterar flera.

0: över dem. Ytterligare 8 personer skadades allvarligt. Tusentals oregistrerade gruvarbetare verkar i Sydafrika och letar efter guld och andra mineraler i övergivna gruvor, ofta under farliga förhållanden. I studion Leif Näslund.
1: Ska jag säga något?
2: Ja, men jag tycker du ska säga någonting. Jag har följt upp med en annan grej nu.
1: Jaha, du håller på och mufflar med någonting där i skymundan. Då säger jag så här, Malte och Sofie är med dig. Det är sommartid i P4 och vi upptäcker sommarsverige tillsammans.
2: Glöm inte kontakta oss, det gör du i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Finns en kontaktväg rakt in till oss där du bland annat då kan berätta vart du badar idag.
1: Och vi vill ha in båten.